كان بيسكوبر انتقل كاي باختيك مانو كوكو لاكسا للاخب اورا لنسا استيريو جيراردي سالي تشول خيل تشو قبريلي كومون تاسايب تشول تشيروش بنين كل استيريو جيراردي تشيرولي Chiruli Gela Nahuan Escobón, Bantioso, Bantioso Serena, Nocorochmeni. Vámonos a la comunicación. Aló, muy buenos días, Gerardi a la orden. Aló. Aló. Bueno, al parecer no quieren contestar. Saludos entonces, mis amigos, donde quiera que se encuentren. 4 para las 10. Caí, Chikmanash Kelly, Laje, Orsa, Estéreo, Gerardi. Salcholjicho, Kelly, Comón, Choque, Chachitzipaxali, WhatsApp, Chiruli, Elana, Juan, Escomón. Chinaxa, Chola, Canin, Estéreo, Gerardi. Salcholjicho. Acueca, Gonzalo, Choquinche, Coavinquil, Laina, Rigo, Arín, San Luis, Missouri. Estados Unidos estaba